am yek nañu ko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye mënatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax ibnu ubay ibn salul nafiq bu bon la doon kilifa gu ñu wormal ci medina ndax dafa ne gëm na yonent bi te gëmuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu ubay ibn salul nafiq bu ray bobu mom itam yonné na ci bani nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari wul neena itam giir gu ñuy wax Qurayda ay yahud dañu dañu leen jappalé ak giir gu ñuy wax Ghatafan ñom itam dañu leen jappalé kon bu leen ragal bu leen ti tok leen momul dekk bi bu leen fi genn lolu la ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñew na lolu jox na yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñi ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذي
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليو ينتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ناخ نولين اوب اي ليم فوف اوب لين غناي اوب لين لب كون فارجعو دلو لين سي سين نجابون دلو لين سي سين كير با لولو تاخون يالا ني ويستاذنو امنا ني دون ساكو غانت ويستاذنو دون ساكو غانت فريق اب كوريل منهم تي نافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé dé man yalla mako programé sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. Yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Yalla ne yonenti bi qul wax len nelen la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munulena jariñ in farartum bu fekke ñoom ñu ngay daw min al-maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. Kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du ak ci ñoom. Kon nak buñ de wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc. Kon nak dem ci kër ga ak xare ñoo ci yam rek ku wara de da ngay de ku warta de itam donti da nga xoos ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenente bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay ndiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër canal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk munu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé muñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon taqo ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni

waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نين كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها كغنو دفتنيوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقه الله اي اتركوا ناقه الله بايلين جليمو يالله جي وسقياها اكم نخم بايلين كو بيس بيمو ورا نان بايلين كو تيمو نان نختت ينكو اندي تي بينو تيرل شارت بي داكور نين جي كون نك بولين كو راي وانتي كي سينو دغور بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fakkat dabuhu wedina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogaloon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek li mu am yeguñu tangay bi ñi yegoon tangay bi kay moy ñewé di woon té loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaaxle ndiki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin niir woowu nag am ker gu set ñoom ñëpp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndiki boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowule mu daal di leen alak ba nga xamante ni ñoom ñëpp dajaloo nañu ci xiin woowu pour wut fa ker yàlla nag daal di yebal benn malaak waaw yàlla daal di yebal benn malaak bi mu yebalee malaaka mi daf ne ko ñii daal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox yee ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit dañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamudu naal gir thamud ñoom de fa uhliku ألا جيفنا لين بالطاغية

0: إنه كان
1: بورس خلمن كدالي خمغ برينو لودال يننتي بي ديس لول سي موم يالا نيتيلكو اسوارو ناتونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon netti bi yalla di netti histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonentu yalla Lut alayhi salam ñu ne yonentu yalla Lut alayhi salam mo doon yonentu bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné kiyen histoireu yonenti yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lot andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki bayeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tanu dekk bobu ñuy wax ordon mudi jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسى مونيت مان لين دي ووشنين كم يال مان لين دي رغال الله دلين مويتن دي كلو مبغلم نخم بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diini sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek payu yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مو نانغو سالال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لن لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak liken bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني من نين ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني aka nekhon ay way way aka nekhon e ma am dole juma len defendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wëru ci yalla ndax kuy wëru day seti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wëru ci sama borom waaw wëru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu lay moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wéru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mil mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñene ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñune bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara lolu dimbugal ko nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: wa
0: malaakai ne ko yow lot ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatka fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген تك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo
1: waw
0: tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: aw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne
0: sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waw

so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu جعل أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xali fas yi

minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id muni والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط يعني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي لغي بحر الميت أم نيوكي تدي يتم بحيرة اللوط يعني جيج جوغنك مسلوان أم ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ne yalla mu ngi moytandiku lo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né ndax rab dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba raba ko gën aw nax ak ngor jigen rapprous nako ci duko def bu mukk aw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul aw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé aw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey gor diko gënal sey jigen lolu ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax القران ملل نواكر لوط تي ملوكان يونيو غاني ملوكان يونيو سيب ملوكان يو بون تي سار يو بري تي ايات يو بري يالا ملل نواكر لوط ني تي ني نوم اي نونو يالا لن تي ايه بيمو واخني اتتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون mune wa keur lut ñe dal samay non lañu waaw ndax dañoo jalgati sama loi waaw mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk neen itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu waaw neena muju na nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken meunatu len ca wagn ndax yak nañu sen bop wa ni ni di nouré ci drop wa ba meunatu ko bayyi wa non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni ngor jigen nga nono yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam wa al-ilmu nurun والجهاله حلق من عاش في ظلمه الجهل هلك
way kat ba neena xam xam leer la reer lendeum la ku dundu ci lendeumuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish wal safih al tashi taish لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورا نا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum allah bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ina go jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na go jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو با ياكو تي بليزير ياقنو سن باب ياق سن يرام تي بليزير جيغنو دايو لول تي ياقو غوغولي té dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla bindé yak nañu fitra bob néna kon ay yak kat lañu waaw ndax yalla bu bindé goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna ñu seeni penc yakna ñu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañen la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allaha lam ya'mur al insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatuhu wa lam yuharrim alayhi illa ma fihi ضره ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla
digelul nit ci ludul lo xamne nofla yama nga ci jamam mu nga ci waaw lulu yalla digel nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamam nga ci nofla yi nga ci yalla itam lepp lu mu digel nit ki dafa fekk ne bobu taxe ma nga ci waaw lepp lum la téré nak aramal ko ci yow rek sak lo ranga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax légi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna dañuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté suñu soxna ci gannaaw bañu na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waanté sa soxna dal li la ci mëna wax modine nisaukum harsun lakum sa soxna man nga bané xo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax من إن الإسلام شدد العقوبة لمن يفعل اللواط فقد ذهب بعض العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء أكان محسنا أم لا يعني وخنا إن الإسلام تكون دغرلنا لول تي مبغال كيغا خامتيني دا فاي ديف اك كور تي جين نينا لين تي بروم خام خامي وخنا نوني كيب كو خامتيني ديف nga ak gor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xair neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray motax وخنن جليتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ينتبه لنا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عبد الله بن عباس نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيف كوغن فك موي ديف نينا اك نغور جيجين نينا نغن راي كاكو ديف اك كانيو كاي ديف موتاخ ابو حنيفه وخنا يالنا نغرمال يالا نيك سي موم نينا gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer di ko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di leen ko sanni bañu faatu ni wolbati souf ci sen ko mune kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wara jeur rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu modi histoire yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk
mu nek mbugal mu metti te balen di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon kep ku ko dekk itam na nga japp ne ëlëk yaak ñooñu yanay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaj abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaj mustafa gey di nuyu aja yassine fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustaz omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu wëlëre dekk ci ciaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa ciaroy yépp tabarakallah mbokki julidi sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgën jëf mbokk yi ñu

الحرب البيضاء، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يدخل تعلق جدوم لك تموم جسد لك تموم دتوب سنو بكار تموم يلي مصر تعلق سنو أهل بكين أكسنو نعطي في جف نحكب كما خمنت من يعني التقو تمرو نغورني تحلال باخي kepp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jankute day wóor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu ngi sedd te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rekkal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi sedd ne Seydina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi jullu ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañu nekk ngeen waxtaan bu am solo moo di histoire Seydina Shuaib alayhi salaam. Yonent yàlla Shuaib ci lañ bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shuaib nag moom la wala fii di wax Shuaib. Shuaib nit yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shuaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shuaib moo koy gar. Ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shuaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dana ñuy jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko. Te ay kentaanam ay kentaanam bëri nañu. Mais li ixtalaf al ulama u في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن لابد ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط. Mane borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shuaib. Soo demee ci Tawreet tali bi wàccoon ci Sayyidna Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shuaib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya maana baayu yonent yi. Kon nekkee Shuaib Ibrahim maamam la woon. Loolu lañu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawreet wala ci xiif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye Suryaan bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaib ku ñuy wax Mikail moo ko jur,
Mikail yasjur moko jur. Yasjur Madyana moko jur, Madyana Ibrahim moko jur. Mana syaitu mana turun cian gusriani nyungka wah ya turun. Iyayu mengetudun Mikail. Mikail minak wah nengna lot moko jur dan lot mengetam yanan tula bunga khamen cini mumlan yan na won cian khayat wanga khamen cini danyo banyana tak ay jamar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk waaye boog ci maana bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiwoon ci ñoom. Loot noonu moo di maamu Shuaibu ba tey ndax Shuaibu loot moo jur yaayam mune Shuaibu sirmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mune Shuaibu sirmaxa la woon dañu ndax bu delloo ci alquran ci ni yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom nañ ko inna la naraka feenaa baarifa nañ ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loo lu dul sirmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne Shuaibu mii sirmaxa la woon.

te kenn bu ci nekk la ko yàlla dégg ci kàttan xarul ci teel mu ne ko yaa nabi allah kayfa yakuluhu dhib wa fina sharru idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasmahuhu hamilun illa wadaat ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yàlla bi yusfa naka la ko til mën a lekke te shamaun nekk ci ñun te shamaun bu masaana mer meram du dal mbuklu dul mu yuuxu te bu yuuxu ba dana am doole foor fooraay boo xamante ni jigéen bi ëmb ji ko dégg nee na la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñu wax yahu saa mu ngi ci suñu biir am na kattan boo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk bay parti mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni ma'ahum قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديك نا كات ييغا خامتني جوغي نتي موك يوسف لي نينا تيا خالم كوماسي دال يوسف نا دال دي واخو نانك نيو با تي كانام باي بي دي يعقوب موني كو ياو سما باي باغي نيما اندك نيو يعقوب دا ديكوي خول نيكو داغا بغا اندك نيو mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla ishaq mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya wasikum bi taqwallah wa bi xabibi yusuf asalukum billahi in jaa atimu wa in atisha fasqaw wa qumu alayhi wa la tutcibuhu wa la taxsilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بمن كنت بيت بنت كيرغي كابي لا نوس دفني يين سمي دوم ما نين دي دينك بعدن يال ما نين دي دينك ايتم سما صوبي بي يوخ يوسف خامني سما دوم لا تدم كو صوب ما نين دي نيان نير جيم يال خالي بو خيفي نين كو جوخ مو ليك su maxee na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu lu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy bulum mi ne fi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll ba fa lamma barasu bihi ila albariya admaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastahiifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa axada وأما كان زوجوه وأخذوا ما كان زوجوه يعقوب
وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بي ني ديفي با تي الله بي تي لا نو فيتي نا تي لا نو فاستن كلام نين ني دوناتو وون ني فاليتو كو مريكو يسكو جوب ريك مو دمو كوم جوب تي فايري ريك مو دمو نين ني نيكاتو وون ньоم مل ني دو ньоم ньо دون تافاك موم تي بير كان يسكو دادي جاخني دادي جيل تاني بين كو دافالون yow bëram mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk bëgg daa di nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndu nag ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu teen yox ko di ko dóor dóor yu métti di ko dóor dóor yu métti ku mu dem jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaar ñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bayyi ko nag mu toog ñu ñëpp ñu toog fële yusufa ngi mag ba sëru ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusufa nga gis na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci ma si am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na xaalatihi wa atmuhu fihi radiyan mu ne leen laysa annakum qad a'taytumuni mawfiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg nañ pour ne nag léegi li fi des mooy jëkkale ko namu rey rek yusufa benn yoon am ku rëcc bàkkaam rek da wuti ko yahuza moo

untuk kita hukum tutup mandak wa yasuhnu minkum mandal li nyubut mwa nyo yasuhu dhinu takibay wa kalmu fi ibn al-zahidin li nyubut dan mwa bayati ko tek ak sin nyari bud mwa nyikon jayinan uko jayinan uko baas jayinan uko yan nyubut jayinan uko baas nyubut mwa yan chal yusuf wa yandaki jayi bubu nyubut jayi yub hikma yamela bo khamintini du takali ko jangul mukk momni wax ni ñatam lutax ko selene yusuf baax ni yusuf wax ni ko ma sanu tibbi yenen tibbi ne borom bayu baax nak bayu ko baax magam baax mama tam baax ko ngi na ñu jere ko ñu tum rank nek jam ñu ndax lolu tam ci ñu bok lan la ci yalla ñu ak lan mo def sabab bi وإلى السبب في استرقاق يوسف وبيعهم إياه أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة فلما خرج منها شيعه زهادهم وعبادهم حفاة مشاة إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم من سبب دخل ni jom yusuf mu nek ku tet ñu tet du jom ko mo tet lo ñu yalla def ci mom ay taal nga ba pare mu tourni bi nek jam ñu ne sabab bi cause bi lako waral mom bi ibrahim mi nga xamanteni moy mam ndax ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahim mi nga xamanteni moy mam dañu waxon ni dafa mësse ñew egypte bi mu

صبح کتنی یوں سن مطلب لفقت تھی کچھ کم کن غسل تو موفن نفس موقتد صبح کتنی یوں سن مطلب لفقت تھی کچھ کم آوام ممیوس تو کن یوسف آوام دک نفس موفن دیو پالے نا جس دن میں مطلب یوسف مجھے خطے کچھ کم آوام لولو نا ونے نے کن دو سی مونے کچھ دک يوسف مو نيكتك لولا القران نتلي لو شهد شاهد

نيافته. بارك الله، بارك الله فيك، ما أحسن خلقك وحديثك. لقد ورد أنا في جوارك، إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان. نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهر، فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف، أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. من سريبوني وقتادة، لأن يوسف كن جد في رحلة كبير قصر. من تكون أنا في رحلة كبير قصر، لأن يوسف موجود جنوب جاريكا جرافي. من تكون أنا أم أبني أخي، لأن أبني يرم بقوقك يوم جحرم. لأن يتم كنا فرمتي والو جاوية لأن كبير قصر بطبيع تفكر النهل. لأن يوسف فكونا كبير قصر بألو ميت وقبيتي dinna ba seen yaakaar jeex na ci aduna, seen yaakaar topp na ci aduna, ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk, ndax melokaan mu kirist muñ nekk ci biir kasu bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasu bi mukk fañ ñuy dee. Dem ba nattu biñ le bi leen yàlla teg nekk nattu ko tiif seen jaaxle yàq, waaye nispa lii la leen doon wax ci biir kasu bi, nañ leen dég leen te mu su ngeen bëggee te mu li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara. Yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg yàgg dana teggee ko. Bi ma ko wax yoo rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jekk-jekk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet dind rafet jikko jarate waxtaan. Yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek barki ñun sax yëngatuñu wajetu kaso bi. Ñun daal bëgg ñu lu gën ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tencal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dañ ko laajee ci biir kaso bi. Waaw ñoom waaye ji nañ ay kan Yusuf na leen man maa Yusuf doomu ku baax ba ku ñuy wax Yaqub, Yaqub di doomu Ishaq, Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim. Ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax. Ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso. Waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni dugal nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugalee ci kaso bi rek lañu def Yusuf a xarit. Taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusuf ñun dañ laa bëgg. Bëgg nañ na lool ba amuñ ci yow sax. Yusuf na leen nag ah ma dénk nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee dama dund ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba natt koobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man. Loolu leen bëgg a wax rek ni nitu yàlla kenn du ko ñooxu, nitu yàlla kenn du ko ñooxu, ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay gaañ ba tax na dàng ko rek mooy gën gën nga mën a jëriñu ci moom. Te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk. Jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. Mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme pour wane daal nañu wane ci Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nañu ko laaj ni ko daal gént nañu pour ñu jël ñu fi ñu gént ko. Mu mel ni

xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njur te bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulu nañu ci la yaquba daal di jublu jublu tañ yusufa topp ci ginnaawam seen xale yi itam topp ci ginnaaw yusufa topp paablu ak gàcce ak mbuus yusufa commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tollil nañ yaquba daal di tàngal loxoom jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazari ala yusuf wa qillata sabri anhu اللهم اغفر لأولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف باتي دي واخ لول ديكو ربيتي خالي دي واخ آمين يوسف دي واخ آمين ني نيك سي نيان غوغ دي نيان دي نيان دي نيان با جيبي جوغي سي كو اسمان دادي واتش مين بوتيم يرنتي يالا يعقوب نيكو يالا نانغولا سا نيان يالا نينا جيغل نا يوسف jëggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëralante na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafurur rahim yàlla bu leen jéggal itam daf leen jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw si gi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru yusufa yooyu ku bëggoon a rey yàlla turniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent ñoom nag bi nga xamante ni nag yaquuba ñëw na égypte dumb na fa ak yusufa lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dugg na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nt yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba isxaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ko suul ca wetu bàyyim ba di isxaq foofu lañ ko suul ne ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na ndax ñu yëpp mu génn àdduna ci la nag daloo njëkkal boroomam daal di tàll loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulk wa allamtani min tawili alahadith fatir alsamawati wal ard ant waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yusuf daal di wax ne yow sama boroom yow da yaa ma may nguur te itam yaa ma def yenent jàngal ma mu ngay fee gént yow boon bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àlaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaalee liimaan sama dee beddaar yal naa deewaalee ngëm bu wér te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhiqni bissalihin yàlla na ma aj ci sama bàyyi yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoon nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla yusuf alquran nettali na ko moo tax mu ne dalika min ambai lgaybi nuxiihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla del julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من مايكي بدو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تيكو مونتان يي تنكولو في كن كن مولي في ويتري لبيبي نكو ييغل so bëggé xam ki may wétli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ koy jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji néna gis na benn néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labbi bi néko hadha anisuk hadha jalisuk mu ne ko kii mooy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tablo nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daawuda nga di ñëw ba ci néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ibnu fulaan ana fulaan ibnu fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a وافتضت الف بكر فبينما انا في ملكي يبنيك الوبا من لا ديو دومو ديو لول انت بند من لا ديو دومو ديو ما دون بورو بوري دندنا جوني ات مني بو موي واخ دي مني دندنا جوني ات تابنا جوني بالي تابنا ايتم جوني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème maintenant gagné naa junni xare takk naa itam junni jigéen mane itam jébbal nen ma itam junni janq janq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu ca jaar mane ba ma nekk ci nguur gu neexe noonu adduna wër ma lépp wuy si ma neena am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut neena ba ma dikkalee nag neena la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matla yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xërum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jéglu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daawuda feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nett li nee na yonent yàlla daawuda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am na ñu ne ca takk na ko ndax xam meem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu ngi caaxaan di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war na nu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daawuda di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun
xamni ne nga xamanteni nak yalla nangul ne tup yenen ci yalla dawuda ne koy jeegal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jeegal na la ko wax nañ ne boba nak la yenen ci yalla dawuda commencé fum de ñaanati boromam bala jeegulul bopam dana jeegulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana jeegulul morom yi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len jeegulul ba pare nak so bu jeegulul bopam da na wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa'asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jeegal moy kat yi amana su jeegalé moy kat yi dang ma mëna jeegalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijje itam nga gennalé motax bo day ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënon ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi na ñuy ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñeen ci abdullah mu wax ne yent yalla daawuda bu mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci ko yalla nak waxé né ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالناك كلا وحنا جننت يالا داود نيكو يو يننت يالا داود سيكو يرفت تخناك اي وقت دي يالا نونا لا كنك دفنا لنغا نيك سما خليف فيتي كوسوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon ñu dugg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وأنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كر في تكو سوف يون أبوكاي نيوم نيوي كرو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني وخنا تي مغنيلو أتكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ني جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu jëlee ko ci abi saïd alxudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jege barab ci yalla manam
muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñari xéte ngi ni ci sama xéte buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñari xéte yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ci histoire ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yenen tibi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon teewetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

motax ñoom de jeppina len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni doon len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nekk nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njabot bu ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nekk ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wowu di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo defon na tifu reuy ci dekk ba defon na itam tifu reuy ci nit ñi ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim len nak di len yett nan len li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na len yonent yalla daoud tere na len ñun tam tere nañ len ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lu mu yag yag itam rek dang ko gis mom ni فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يالا نينا باغا خامتني دم نين با جيغي دايو ناك تي لاني لن تري وون دي ناب رك تفالتون سي دارا نينا نيون يالا واخنن واخنن نلن نيك لن اي غولو واو كو ديفي ناك تي نين دي ييسه ناك لي نين دون دا نين ديم با ييس نيت نيغا خامتني كين دو لن كونسيديريتي ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ñay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waye bobu nak fekk rëccu wess na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla mas xoo dal ñetti fan lañu am ci ko suuf dal di faatu mu ne ni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla ngugal na leen fi ci aduna te modi mas xu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana leen mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetanaa hawna an munkarin faaluuhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may yenen yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenen yalla Musa yenen yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonentu yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud du ndatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono boy yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusse ci keer gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lolou da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu doy seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yàlla Suleymaan alquran indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alquran detaillé wu ci lu bari, waaye alquran lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nañ yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam, olof dana wax ne ndaw du muus du ëppi atam. Waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi al bayt wa fi al yawm al thalis bacda wiladati waladat hadihi al mara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada al bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إنت يا سليمان دينارين جيجين نينيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis, ndax dama am tay mom mu am dem. Ah yalla dogal nak bi doomam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama doom ndank jël doomam ji dé tégal mako. Bima yéwo pour jog di nampal sama doom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom. Ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji, ma ñew ne ko waw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom. Mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi. Bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atelen wante yonenti yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam, dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nar. Wante ci ñew ko yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem. Wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu. Ah bi waji ñëwé ak jasem jël lir bi xacc ci jasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la, su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray. Ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam je de dadi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam. Suleyman ne ko eh nang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram. Kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si. Gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picci sap mune len xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picci mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu ko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate deggati mu ne picci mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picci picci bu sabé rek mu yegg motax bis picci mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picci mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem neena lool la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu laajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci bi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picci mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ndul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen demé fekk ko fa togn bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك إذا صاح يقول أذكر الله يا غافلين لولو يننتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا